0: ba ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.

0: ọzọmma apụ ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwe gwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
2: oyiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a
1: ngwa gee ntị
3: ezi
1: akpa ka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 A Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
4: fon anyị bụ 08033407129
1: ezi akpa ka ego traditional center west africa limited ọrụ ahịa anyị bụ na nduru
5: extra medicated soap bụ ntụ onye ọbụla na-achọ achọ taa bụ ọkpọkọ pikoboko eji egbu ọrịa akpụkpọ ahụ dị iche iche dịka ringworm, arụrụbala, ngwọ, rashes, ụlọ mposi na ụlọ ebe a na-asa ahụ pee. Ọrịa akpụkpọ ahụ ọbụla ma nke ụmụaka ma nke okenye ekweghị ama ama ọ bụghị maka ncha akpọrọ Isol extra medicated soap were ya saa ahụ taa. Ka ihe kpatara eji akpọ ya koboko ọ bụ ọrụ aka Hadis and Dromedas. Chọọ ma zụrụ ya n'ebe niile a na-ere ahịa supermarket na pharmacies. Ihe ncha akpọrọ Isol extra medicated soap na arụ na akpụkpọ ahụ mere ọtụtụ mmadụ jiri aka n'ikesa ya ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ pikoboko a kpaa anyị taa na
6: 0703-066-2005 zuru kelenta Isol extra medicated maọbụ Isol extra strength germicide
5: ka ị ghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu eji akpọ ya koboko
6: Isol biko gwazikwa ndị ya adị unu
7: Delando!

0: ani mekari obula buru opuru iche ma meko ge puru iche echefu echefu
1: imi ihe n'enye m obi ụtọ ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahọta mmadụ ma nwee ihe niile ị chọrọ lee no Sun King anya obere solar lantern ha nwere ya solar system na-aga gị ọnụ ha nwere ya solar inverter nkọ ha nwere ya smartphone kwanụ nwanne m ha nwere ya ọ bụghị naanị ebe ahụ ka ihe ụtọ dị ị nwere ike ịkwụ ụgwọ obere obere nweta ihe ndị a niile ọ dị ụlọ ọrụ mara ọrụ ka anyị ga-eso ọ ya na Sun King gaa n'iru ngwa gị ụlọ ahịa Sun King ọ bụla
2: Number 12 Cut Road, Oka.
1: Na nkiti asato nkiti nkiti asa asato isi ise ano isi ano. Kiri ike bido ndo to ahu.

0: ada ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited. Ndị